banner Spain baby da holni e question sel tsan e la kom ye go shin hot abe ata ata hot jilian ato akon e ado american tsan ni ge sa